Mome gradu izven mene darujem toplinu svijete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete. Kad udari zgriča podne preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

jednom poslije hiljada i hiljada i hiljada ljeta, kad ovim svijetom bude hodao jedan sasvim novi rosni ljudski rod, repat i zlatok. Otkriće, roneći dnima novih ogromnih oceana, na dnu među algama betonska zdanja i žice i kraj njih zagrljene kosture u plesu s algama, a iznad njih u električnim planktonima čudne oblake u kojima su upisane